0: Gagne pungyu, le lese ukwe li don likopo na ligani. Aba men la sufriru, la watu luma sufru ligibuge mudum, luma hagibuge ahiligu hasandiba. La wari ruba, lugumu de lingwakule asufriru ludubalia, lu sultan. Uwe emira kuni ni veyogo ni ayebo, honha awudurugoba ya lumosdu, luma tuliawa.
1: Ni ho ha tawagu bani li. Nye balari hadere bugulani gubungi. Ha nye dhubaya lau lugumadi. Ani gufuli hagia luma Jesus. Abati naga bulani ya kuwaba umalali nye biti sielu geno.
2: Abur habile. Fulese watinya ha owe tia lau hafinya lau habure me Jesus Christi. Ahi itara liye lupai. Emera ubalita agen hawati umai. Aba melidi leha dhubai uwarhama. Linya sifi isanga.
1: Abat nari hi aba duweri haruti nyulia aba lenege wugiri garau urguti ligi bogu duweri ligi nyenya aba ridi golu labulugu tumaba aluba gle hamana tuluha buru aba lafri du aba angeli tida geli templo bungiyo aba laguara gu lau umala li here tilu lenye be ligi bogu duweri lania galo
3: dabu baluba gule adiga chiliga da alu aluba hani adiga funali nadi
1: aba lasugura gu tilu lenye be lagu duweri laluba gle muargu gi Aba lalubaha. Aba eti lafri duaba ya angeli, tida geli templo bungi to sielu montau gie lalubaha gile hamanatu. Aba ya lafri duaba ya angeli lida gelatari. Angeli ligia, gabafu ti luagu watu gemeti le luagu bai latari ligia. Aba laguwa runu le tau bai lalubaha gile lau umala li heret. Aba laniye gulo.
4: Dabu mbaluba gile to hamanaba. Alubaha bon tiresi ni bai bai to muwaru gubon ladiga funa.
1: Aba lasukura gudu no angeli ligia laluba gile muwaru gugi. Aba laluba hanu bai bai to muwaru gubon. Aba lichu gunu lidon aga idina le lani na ligahi bungi. Lenyei lubai taribi chawago. Aba taribi chawago bai bai lida aga idina bogu di libiti buru. Aba lafridu hita lida ge aga idina ligia chelunumo linyo hafuna no gabai. Keiburi irua sa kilometru ge yegu walau.
5: Apocalipsis Capítulo 15.
1: Abanarihi aba ya onwe busaini sielu. Weri gudati anigi ani hanufunati. Sedu angeli guhau hagumu hon sedu ige ha au banya lagumu chaligahi bungi. Arihat nagie kamahamuga aba barana le bidri ulau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganya irubanya luagu monstru. Tuma liyawa. Luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidri ligia tau aripato Lichi gubon bungi hon. Aba heremu honi leremu Moises. Lemeha lubuwe bungi. Luma leremu mudu le itarabwe.
6: Weriti alibwiti sunle adiga balibwe. Wakure le bungi sunti gabafu. Suruyu liya sunle badudwe. Uwara uwa. Bukuye le luwe te sunle asha. Kabasa manufu de bwe wakumutu. Kabasa madimure hakuiti buwaba. Bukuye le bie le usanu. Hayabi ba lila na sumfulasu, haba mehau dora ugu, ladiga harihua liwamu kuidu la sunle badudube.
1: Larigeti sunkate ile, haba narihi ni fulasu le standu tumabui, tida le templo bungi, siyelu. Fulasu le nye lubai, le redere bungi, daragu lubene. Haba hafuridun sedu angeligu, ha hauba ya sedu igei hagi, templo rugugi, tau yenu hadagrago, tau tulinu to harumatu, ani miritugui. Leabi lagur ghara nagwa gol chilu luagu hanigo. Aba leabi aba hada ge kate ga bagri ti hagia. Aba lichi gu aba kop lauti golu lu kada aba hada ge sedu angeli gu hagia. Buin lia kada kopu lau luweni ligai bungi. Le ga bagri bainu sunda. Aba tabuin chu templu lau gumule lile nyubi bai lida ge luweni gu bungi.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.